Na. Na uwi ka na. Na po. Sabi tu, bila kata mat mutasi. Mana mat-mat ni, tajui panje, baca panje. Mana mat mutasi.